Det var Teen Cats med Linda. Da skal vi tilbake igjen til Sverige. Vi skal høre Scots med Kristina från Vilhelmina.